0: Wannan na zuwa ne ta hanyar matakin adalci, daidaito da kuma mutunci.
1: En charge de développement mais qui passe donc par des mesures de justice, d'égalité et de dignité.
2: L'espoir pour tous les autres.
3: Sai dai ahuwar da shugaban Chadi yayi wa Masara bisa dukkanin alamu ta kasa goge daukacin tuhume-tuhumen da ake masa. Hasali ma ma'aikatar cikin gidan Chadi ta bayyana tsarin da cewa ko kadan bai da wata alaka da laifukan da dan adawar aikata da ma wasu abokan tafiyar sa bakwai. Kazalika kundin tsarin zaben Chadi ma dai ya hana duk wani dan siyasar da aka yanke hukuncin shekaru fiye da uku a gidan yari tsayawa takara. Washin me yasa a lokacin da kotun koli take yanke wannan hukunci bata furta irin wannan batu ba ga Sixes Masara da sauran abokanin tafiyar sa? Baidison Sokolge wani masanin shari'a ne ya yi ƙarin haske kan tsarin da dokoki suka tanada.
4: Il convient d'abord de relever que la condamnation notamment de monsieur Sixe Masara ne mentionne pas expressément.
5: Yana da kyau a sani cewa hukuncin da kotu ta yanke wa Sixe Masara bai ambaci matakin hana shi yancin sa na zabe ko shiga takara ba. Sai dai abin lura shine sashe na 5 na kundin dokar zabe. Ya yi tanadin cewa duk wanda aka taɓa yanke hukunci bisa aikata manyan laifuka ko kuma wanda aka yi hukuncin ɗaurin fiye da shekaru uku a kurkuku ba shi da damar yin zaɓe ko tsayawa takara. To wannan ne abin da ya shafe shi.
4: Et donc en réalité c'est sur la base de cet article 5 du code électoral que les graciers sont inéligibles. Et ce qui est justement en débat aujourd'hui.
5: To amma abin dubawa nan shine ko ya dace waɗanda aka yi afuwa su shiga takara ko rike mukamin siyasa. Ala kullu halin sashe na 11 na kundin tsarin siyasar kasar ya sanya togaciyar duk wanda ke son shiga takara kamata yayi kasance wankakke mara laifi. Sai dai kuma waɗanda aka yi afuwar ana ganin sun aikata manyan laifuka da har aka yanke musu hukunci. A don haka suna da guntun kashi da zai sa tilasta sarai da yancin su na zaɓe ko tsayawa takara.
4: Vous avez été condamné, vous êtes désormais de mauvaise moralité et donc vous ne pouvez pas exercer d'activité politique.
3: A bayyane take dai Sixe Masara ya amince da alfarmar rafiyar da shugaba Debi ya yi masa. Amma kuma ya sake komawa akan dandamali na neman sassaucin da zai wanke shi daga aikata laifukan kwata-kwata. Hasali ma lauyoyinsa sun bayyana cewa yi wa Masara wannan ahuwa ita ce kadai za ta iya kawo kwanciyar hankali da kaunar juna tsakankanin bangarorin Chadi na arewaci, inda Muhammad Kaka ya fito da kuma bangaren Sixe Masara na kudanci, inda galibinsu mabiya addinin Krista ne da maguzawa. To amma kuma wacce mafita ce a yanzu ta rage wa fitaccen dan adawa Masara? Dr. Atona Maiwa masanin shari'a ne kuma malami a jami'ar Tawa da ke bibiyar turka-turkar siyasar Chadi ya ce akwai kura.
6: A ka'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa dan takara ko kuma mai incin zabe a cikin kasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da laihin da an ka hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba. In ya kawo sabin hujjoji waɗanda ke tabbata bai yi laihin da an ka tuhume shi da shi ba, to dole kotu ta sake zama in hujjojin sun gamsar da ita to za ta ɗage hukuncin da ta yi mishi a baya ko kuma ta hanyar majalisar dokoki.
3: Ba wannan ne karon farko ba da aka taɓa kama fitaccen ɗan adawa Sixe Masara a Chadi. Ya yi gudun hijira tare da neman mafaka a ƙasar Kamaru a cikin watan Oktoban shekarar 2022 a ƙarƙashin jagorancin Congo Kinshasa. An sulhunta Masara da Muhammad Debi, an kuma nada shi a matsayin Prime Minister a shekarar 2024 kafin daga bisani ya yi murabus a tsakiyar shekarar. Sai dai wani abun mamaki shine irin kalamun da Sixe Masara ya yi na nuna sadaukar da imanin sadin gurungum ga Muhammad Debi, duk da yake ya saka shi a kurkuku.
7: Je voudrais réitérer notre disponibilité collective.
8: Yace ina son in sake shi da dawa da nana ta goyen baya ga shugaban kasa da goyen bayan jam'iyyar mu baki daya.
0: domin aiki tare wajen ci gaban Chadi dan dawo da kwanciyar hankali domin kowa san irin matsayin da muke da shi a wannan kasa muna san hada kai dan dawo da haske da kawar da duhu har abadin abada
7: burka la lumière qui vient de disparaître là que l'obscurité disparaisse à jamais dans ce pays
3: wai shin ko zaki da dandana gardin mulkin da ya a baya ne ya samu saraya sake yi wa Debi alƙawarin goyon baya a halin yanzu bayan ya fito daga kurkuku sai Dr. Sani Rufai wani mai shari'a kan harkokin siyasa yankin Sahel cewa sixe masara na a matsayin tabarya ne a yanzu mai baki biyu
9: an riga an zamana an tattauna wata kila kahin ma ya hutu kenan gulgudan daidai biye shi daidai halaye shi gulgudan yadda shi shugaban kasa zai yi daukan mataki a gaba na janye tunda na ga muku ya zama mutum ne wanda mai wuya shani kusan yake iya juya bakin shi nan da nan tunda da ya hutu wani ya ce shi ba na adawa bane ya ce zo a sasanta kenan ya fara gudu alamu
3: a yanzu da ta tabbata cewa wage gingibi dake da akwai tsakanin ahuwar da shugaban kasa yayi wa sixe masara da kuma cikakkiyar ahuwar da yake nema akwai tazara mai karfi madamar da sixe masara da sauran yan adawar da aka yanke hukuncin na bukatar komawa akan dandali na siyasa sai dai kun majalisar dokoki ka iya duba batun da idan basira domin goge daukacin tuhume-tuhumen da aka yi musu dan bawa zakarar yan adawar damar yin ciyara a manyan zabukan da ke tafe a shekaru bakwai masu zuwa. To masu sauraro bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan mako. A madadin daukacin yan abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
10: Tuma adalla ga kuma shirinmu na gaba shirin al'adu da zamantakewa.
11: DW taba kalashi
12: wasu daga cikin manyan darussa da malaman addinin musulunci mabiya ɗariƙu daban-daban ke amfana su ne na fahimtar da juna cewa dukkaninsu kan manufa guda suke sai dai bambancin tafarki
13: wasu kuma daga wasu jihohi suka taho wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo ɗan ɗariƙu daban-daban to duk mun haɗu muna farin ciki muna son juna da alkhairai ba wani magana wani bata wani kowa ya kawo dalilin sa na hadin kan namu
12: a tarukan maulidi irin wannan babbar dama ta fi samuwa domin anan ne ake bitar rayuwar salihan bayi magabata
14: ka rike abin da suka koyar na tarbiya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna karami ya girmama babba babba ya tausayawa karami
12: da bibiyar ire-iren waɗannan halaye haɗin kai da fahimtar juna da zaman lafiya ke samuwa sawa'un a tsakanin musulmin ne su a junansu ko tsakanin musulmin da ma waɗanda ba musulman ba masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da saduwa a wani sabon shirin da ta baka lashe shirin da ya saba duba batutuwa na al'ada da adabi da kuma harkokin addinai da ma sauran fannoni na zamantakewar rayuwa daban-daban a shirin na wannan makon za mu duba tasiri da gudunmuwar tarukan maulidi na salihan bayi wajen haɗa kan musulmi mabiya ɗariƙu da ma waɗanda ba 'yan ɗariƙar ba ni ne Abdulrahman Kabir zan gabatar da shirin sai a dakace mu.